0: ماموری که گفته بود به چشمت شلیک میکنم نیشخند زد و به چشمم شلیک کرد.
1: How do you make a soldier shoot at unarmed protesters? In this DW

0: Is Afghanistan the new mining El Dorado? Vast deposits of valuable minerals lie hidden underground. The world needs them, and the Taliban is keen to trade.
1: اینی برنامه هایی است که ما دسترش زیاد برنامه ریزی میکنیم که میخواییم افغانستان، ملت افغانستان و زیر ساختهای افغانستان از طریق زیبا اتیمت شد.
2: Problème est de savoir si on est capable de supporter le risque politique et le risque géopolitique associé aux investissements dans ces pays.
0: Afghanistan, the new mining Eldorado, starts October 24th on DW. Living Planet.
3: Living Planet.
4: The podcast about environmental issues.
0: Eco stories, facts and debates from around the world. Your weekly dose to reconnect with nature.
3: On all platforms, every Friday.